0: بانزه تتری انزه اوز لبس خانزر سنزه بانزه مس مدیه مدیه مدیه لیه ارتی جاله سرتی ارتی دی جی پارتی
1: بنزیلینه زیلینه کم زیمی زیلینه بنزیلینه زیلینه کم زیمی زیلینه
2: خلاپوسی اپوکسیدی ترپوانی گنوسیدی ساشروبی بی کوکوی بی چادس نوری سوکوی بی متادونی تناری

0: فکر کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی، حتی تو بهترین زندگی. خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره، یه تمدن، یه تفکر مادیه. پس میگه به مرگ فکر نکن، جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو ابدی بگیره. دوچار حالت قفلت الالبس
1: میشه. If you don't play, it doesn't matter.
0: فکر کردن به مرگ. فکر کردن به مرگ.
1: What I mean to say is I realized that.
0: فکر کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی. فکر کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی. Take it.

خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره. تمدن یه تفکر مادیه. دیگه به مرد فکر نکن. جوری مشغول دنیا میکنته که